0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4:55 ہوا چاہتے ہیں اور 29/7/2026 کا پروگرام ہے۔ تو اس وقت عدنان امین علی اور سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، موسم تو بڑا اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بادل بھی تو نہیں، آج جو تو صاف موسم ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے موسم، موسمیات بیماریوں کے متعلق، موسمی بیماریاں؟
1: بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ موسم آج گرم ہے، آج اور آج 28 کے قریب گرمی ہے، اور کل بھی جو ہے وہ فوکتی بام جس کو ہم کہتے ہیں نا، پڑاس والی، پنجابی میں پڑاس والی وہ پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر وہ جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پر لگے ہیں، تو یہ اسی وقت نکلتے ہیں جب بارش کا موسم ہو یا فوکتی بہت زیادہ ہو یا جس کو ہم کہتے ہیں پڑاس کا موسم ہو۔
0: کس کیڑوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی کیڑوں کی بات کریں یا نارمل کیڑوں کی؟
1: یہ نارمل کیڑوں کی، سیاسی کیڑے تو سارے سوئے ہوئے ہیں، تو یہ نارمل کیڑے جو ہیں ان کو پر لگے ہیں، اور وہ بےچارے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو دن ان کی زندگی ہوتی ہے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں۔
0: عدنان، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا کہیں گے؟ عدنان، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی۔
2: میں نے کہا اس سال کافی گرمی پڑ رہی ہے، پچھلے سال سے لوگ بھی کافی گرم ہیں۔
0: تو شاہ صاحب، ذرا پوچھئے گا عدنان کے، کیا سیاسی خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے شہر میں؟
1: دیکھیں جی، میں سوال رکھتا ہوں عدنان کے سامنے کہ عدنان، یہ جو اس وقت واردات ہو رہی ہیں، کرمنل واردات ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ اسلامسٹ اور مسلمان کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی یوکرین کا یا کوئی باہر کے یورپی ممالک کا بندہ کرائم کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ تو آج کل یہ جو ہمارے بچے ہیں جو 20 سے 18 19 20 21 سال کے، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کریں، تاکہ یہ جو انہوں نے اب پارلیمنٹ کے اندر جو بحث جاری ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کرمینلز کو جو ہے اور ان کی فیملیز کو ملک بدر کرنے کا قانون بنایا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
2: شاہ صاحب، اس قانون کے بعد میں یہی کہوں گا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ ایگزامپل جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 90s کے اندر، 90s کے اندر بھی ایک کانفلکٹ چل رہی تھی ڈینمارک کے اندر، جو یہ لڑکوں کی چل رہی تھی، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ پتا نہیں کیا کیا مارا گیا تھا اس وقت بھی۔ تو ان چیزوں کو مکس آف نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ڈیبیٹ چلی ہے جو برلین میں ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے انسیڈنٹ ویکینڈ میں، اس سے آپ ایک بات دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ہی، 2-4 دن پہلے ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ناروے کے اندر، اومتم پچھلی پہ، تو وہ بھی تو ایک گورا تھا نا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ پڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے نا اس دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی ہے کہ دیکھیں آپ بہت جلدی ڈیبیٹ لے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں اور اسلامسٹ کے بارے میں، مگر یہ پہلے دیکھا کریں کہ کس وجہ سے اس نے یہ کیا ہے اور اس نے کیوں یہ اٹیک کیا ہے۔ یہ جو جرمنی میں ہوا تو غلط ہے، مگر ہر چیز کو مکس آف نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کو ایک پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے اور ایک ویریئس سے دیکھنا چاہیے۔ جو ہمارے یگ سے یہاں آگے آ رہے ہیں اور جو پراپرٹی سیاست میں آئیں گے، ان کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کون کون سی کانفلکٹس پہلے رہی ہوئی ہیں۔ 80s میں بھی آپ دیکھیں راکو کی لڑائی تھی، جس کے اندر بینڈیٹس اور بلشیٹ اور کی لڑائی ہوئی تھی، फिर 90s में लड़ाई हुई थी जिसके अंदर क्या कहते हैं वंस अगेन हुई थी लॉकों की लड़ाई, हेल्स एंजल्स और बैंडिटस की, उसमें भी एक ही बंदा शामिल था जिसका नाम था जिनके जिसने 1984 में भी एक बंदा मारा था और 90s की कॉन्फ्लिक्ट में भी बोल था। तो आज एक बंदे ने उसके बारे में आर्टिकल भी लिखा है और क्या कहते हैं उस पर कॉमर्स भी आ रहे हैं कि बंदा हर चीज को मिक्स कर देता है और बंदे को चीज मिक्स नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली मसला ये होता है कि जब यंगस्टर क्राइम करते हैं और यंगस्टर ये चीजें करते हैं तो उसके लिए मसला ये होता है कि हमारी जो कम्युनिटीज है ना उनको उसको कंडेम तो करना चाहिए मगर उसके ऊपर वेकअप भी करना चाहिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं कि उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं।
1: अदनान, सवाल ये है कि हमारी कम्युनिटी के जो लीडरान है, हमारी कम्युनिटी के जो एग्जांपल कल्चरल सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन यंगस्टर को सीधे रास्ते पे दिखलाना है, वो तो इस पे बात नहीं करते। वो तो कोई ऐसे तजर्बाकार अफारिंग लोगों को सामने बुलाकर तो उसके ऊपर वो बात नहीं करते। वो लोगों को ये नहीं समझाते कि आपने किस तरीके से यहाँ के कानून से बचना है, किस तरीके से आपने बात करनी है। यानी कि हमारे अंदर वॉल जो है वो बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हमें आ गया है। इसकी वजूहत जो है, इसकी बैकग्राउंड मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि भाई लोगों को समझाएं कि ये इतना शदीद गुस्सा क्यों हो जाता है कि ये घरों से छुरिये और चाकू उठाकर चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए और फिर जाते भी उस जगह पे हैं जहाँ पे आम पब्लिक होती है।
2: क्या साहब, देखिए मैं सबसे पहले कहूंगा मुझे पता है इस बात पे लोगों को पसंद नहीं आता। हमने एक कॉन्फ्रेंस में थे कुछ देर पहले, क्योंकि मैं खुद 2-3 दिनों से बीमार था और आज भी मुझे कब्जा लगा हुआ है, चेकअप हो रहा है, तो इसलिए मैंने इतना ये क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली बैलिन का नहीं देख सका। मगर मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम इसमें दो भी हैं कि हम लोग, मैं इस जैसे आपको भी रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता और किसी को कहना नहीं चाहता और कोई इंसान गुस्सा ना करे इस बात का। इसके अंदर दो पहलू, एक तो ये पहलू है कि कुछ वालदे जो होते हैं वो बच्चों को रोकते नहीं है, जब बच्चों को कंप्लेंट भी आए, बच्चों को बताया भी जाए वो इस डायरेक्शन पे है तो वो मानते नहीं है। मैं आपको एक 2 मिनट आप मुझे

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے ہمارے پچھلے درس میں اس مہینے کے اندر جو زمان جاہلیت میں خاص کام کیے جاتے تھے اس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ زمان جاہلیت میں جب یہ، یعنی اسلام سے پہلے، یہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ یہ مہینہ جب آتا تھا اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زمان جاہلیت کی وہ عادات، رسم و رواج جو اس مہینے میں کی جاتی تھی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی رسم و رواج یا عادتیں جو ہے، یا جو ان کی چیزوں کے کلچر میں تھی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی مخلوق غیب کا علم جانتی ہے یا کسی مخلوق کے جو ہے ہاتھ میں کسی انسان کا نفع یا نقصان ہے، یہ بہت ساری زمانۂ جہلیت میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان تمام جہلیت کی جو ہے ان عادتوں کو، ان رسم و رواج کو باطل قرار دے دیا، اور اسلام کا عقیدہ یہ بتایا کہ جو ہے نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی زمان یا کوئی مکان، وہ نہ کسی انسان کے نفع کا مالک ہے، کسی نہ نقصان کا مالک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمان جاہلیت کی جتنی عادتیں ان کو باطل قرار دینے کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے ان چیزوں کو بھی، جو لوگوں کے اندر رسم و رواج جو ہو جاتے ہیں، یہ ستاروں سے بدفعلی لینا، نجومیوں سے جو ہے بدفعلی لینا، یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں آج کل زمانے میں پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے اسلام میں نفی کر دی ہے، اور اسلام کا عقیدہ بڑا واضح کر کے یہ پیش کر دیا کہ کسی بھی چیز کے پاس، کوئی کسی علم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے کل کی بات کو بتا سکے، غیب کی بات کو بتا سکے، کسی کے رزق میں نفع یا نقصان یا اولاد، یہ چیزیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں۔ جیسے اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ جب عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے بندے کا نفع نقصان یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آتا ہے۔ ہاں، یہ اس میں ضرور بتایا ہے کہ خالصتاً جو نفع ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، جو رحمت ہوتی ہے، جو انسان کے سعادت ہوتی ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے قل کل من عند اللہ، ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور البتہ جو برائی کبھی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ برائی کبھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کہ سبب جو ہے وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، تمہارے برے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو کھینچ کے لے آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر یہ تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اسی باب میں ایک دوسری حدیث میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر تطیر لہ، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو پرندوں سے جو ہے بدفعلی یا بدشگونی لیتا ہے خود یا کسی اور کے لیے۔ اور یہ پرندوں سے، جیسے یہاں آج کل جو ہے ہمارے ملک میں بھی ہے، کسی نے طوطے رکھے ہوئے اور اس سے عجیب عجیب لیتے ہیں کہ جی یہ ادھر اڑ گیا تو یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے جو ہے کوئی غیب کی بات کی کوئی چیز کو بتا دے یا اسے پتا چل جائے یا آپ کی قسمت کی بات پتا چل جائے، تو یہ اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اور اس میں تکاہن بھی اسی میں آتا ہے کہ جو نجومی بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ان سے پتا کرنا یہ کرنا۔ اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ سہارا اور سہرا، جادو جو ہے، اب یہ جادو جو ہے یہ بھی جو ہے کسی کے خود کرنا یا کسی کے لیے کرانا جادو ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کر یہ کہنا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے, اور پھر اس پر شرطیں لگانا, یہ کرنا. تو فرمایا یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس ایسے لوگوں کے پاس آئے یہ کام کرے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کر دے, ہاں یار نجومی نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی ٹھیک بات کہی تھی, یا فلانے سے میں نے فال نکلوایا تھا وہ بڑا صحیح تھا اور یہ تھا, فرمایا اگر تصدیق کرے گا تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا کہ یہ اس قسم کے کام جو کرے گا تو گویا کہ اس دین سے انکار کر دے گا, اس دین سے نکل جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو دین لایا اس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کوئی فائدہ رکھتے ہوں یا کسی کے غیب کی بات بتاتے ہوں تمہارا یہ ہوگا فلان ہوگا, تو اس کا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ان تعلیمات کے اوپر کرنا یہ گویا کہ دین اسلام سے انکار کرنا ہوا یہ. اور چونکہ جب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہوئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو اور بس یہ آپ کا کام ہے, اور باقی جو ہے اس کا نتیجہ جو آئے گا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارے جو چیز فائدے میں دیکھے گا اللہ پاک کو جو بہتر ہوگی تمہارے فائدے میں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا, اور بعض دفعہ اگر جو ہے جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایسے نہیں نکلتا ہے

کہ گویا کہ یہ جادو کفر کا کام ہے, اور کفر جو شیاطین جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے بندے اس کفر سے محفوظ ہوتے ہو, کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. وہاں جادو کے جہاں بات آئی وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, فرمایا یہ جادو جو کرتے ہیں یہ بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر. یہ ایک جادو ایک ایسے سمجھے ہیں کہ ایک بیماری ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن کیا وہ جادو ہر آدمی کو جو چاہے گا ایسے ہو جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو گئی. ہاں یہ آدمی جو ہے ایسے سمجھے کوئی کسی گولی مارتا ہے تو اب کسی کی موت آ گئی ہوگی تو گولی لگ جائے گی, نہیں ہوگی تو وہ گولی ادھر ادھر ہو جائے گی. تو معنی یہ ہے کہ اصل جو فائنل جو چیز ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جادو والا بھی اگر آئی سمجھے کبھی جادو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس پریشانی میں رہیں تو یہ جو ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اور اس لیے ہاں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے اگر بچنا ہے, یہ ایک بیماری ہے دنیا کے اندر, تو ان بیماریوں میں ان خطرات میں جیسے کہ بہت سارے جانور بھی یہاں پیدا ہیں دنیا میں جو زہریلے جانور ہیں, سانپ ہے بچھو ہے, تو اسلام نے بتایا کہ ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے, کیسے احتیاط کرنا ہے, اور وہ عقل شعور دیے ہے یہ, تو آپ نے وہ اسباب اختیار کرنا ہے. تو ان اسباب کو اختیار آپ کریں. عام مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی اس کے رزق کے اندر برکت ہو, اس کے اندر یہ ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کرو اور رزق حلال کماؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ صبح شام کی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک کیسے کیسے لوگ رزق دے دیتا ہے. اور بعض دفعہ جو ہے آپ اگر محنت کرتے ہو آپ کا رزق آپ محنت کتاب نہیں ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے, یا آپ کل مل جائے گا پرسوں مل جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس اسباب کو اختیار کرو. اگر کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی مجھے بچے ہونے چاہیے, بچوں کو میرے پاس ہوں, تو کیا کرنا ہے کہ شادی کرنی ہے, اور شادی کرنے کے بعد اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرانا ہے. تو یہ اسباب اسلام نے بتا دیے. تو لیکن اب یہ جو جا کر کے یہ جادو فادو یہی یہ چیزیں جو ہے نجومی ان کے پاس آ جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی توکل کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ کے بھروسے بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو قضاء قدر ایمان ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان چیزوں پڑے جاتے ہیں اول تو وہ ایمان سے یہ جو جادو کام کرتے ہیں وہ ایمان سے پہلے نکلتے ہیں, پھر کچھ شیاطین ان کے کچھ کام کرتے ہیں تو ایمان سے بھی گئے, اور جو لوگ ان پر عمل رہتے ہیں ان بچاروں کے بھی انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. تو یہ صبح شام جو بڑے بڑے عجیب حادثات ہم سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ انہیں چیزوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ تو اسلام اصل میں ایسا یہ دین حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں, لیکن اس کا صحیح اسباب تم نے اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دلائل پر اور حقانیت پر ہر چیز قائم کی ہوئی ہے, اور اگر آپ دلائل سے ہٹ کر کے اور اگر آپ اور کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے اس کو کہتے ہیں توہم, کہ آپ جو ہے ایک وہم میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس توہم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ ہوا اور آپ او ہو کسی نے جادو کر لیا, وہم کی وجہ سے آپ خامہ بیمار ہو جائیں گے یا نجومی یا یہ چیزیں سارے. تو توہم جو ہے کہ حقیقت کوئی نہیں ہو, دلائل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں, کچھ نہیں ہے, اور یہ وہ اسباب آپ نے اختیار نہیں کیا چیز سے بچنے کے اس کے لیے, لیکن وہم میں آپ مطلب ہے یہ لگ گئے ہیں. یہ تو اس وہم اسلام جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وہم سے نکالتا ہے. اس وہم کی ایک مثال آپ یہ بھی رکھ لیں کہ دیکھیں ہر جو مسلمان ہے, ہر مسلمان جو ہے اس کو اور آپ کیسا بھی مسلمان ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو, ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور میں جنت فردوس میں جاؤں اور میں یہ ہو جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے, ہر یہ چاہتا ہے. لیکن چاہنے کے لیے آپ محنت بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو اب ایک آدمی اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا تو یہ ہوتا ہے کہ حقیقت پر ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے, مجھے اللہ کی رضا ہے, مجھے جنت, وہ جنت والے کام بھی کرنا ہے یہ. لیکن اگر آپ جو ہے کام کچھ نہیں کرنا ہے, کام تو سارے جہنم والے کر رہے ہیں, کام تو سارے شیطان والے کر رہے ہیں, لیکن چاہیے مجھے جنت چاہیے, یہ ہوتا ہے توہم
کہ آپ کر کچھ اور رہے ہو اور اس طرح سے ہو. یا جب بھائی ایک آدمی کو چاہیے کہ مجھے اولاد ہو, شادی نہیں کرتا ہے, تو اولاد کہاں سے ہوگی بھائی؟ تو یہ ان توہمات سے اسلام نے لوگوں کو نکال دیا.

0: کاروبار کیا، آپ بزنس کمیونٹی میں اچھا خاصا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، سیاست میں بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں یا سننے میں یہ کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے طریقے سے چلاکیاں کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور میرے جو ساتھ ہیں، شاہ صاحب ہیں، آغا صاحب ہیں، میں ان کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی شاہ صاحب کی تھوڑی سی میں نے بات سنی، وہ انڈیا کے انڈیا کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آغا صاحب نے بھی جو بات کی، بات یہ ہے کہ رائے صاحب، ہم نے تو کافی عرصہ ادھر گزار دیا، ہم نے اپنے حصے کا کام جو ہے نا جس طریقے سے بھی کرتے رہے ہیں، ہم کمیونٹی جو ہے نا کرتے رہے ہیں، اور اب نوجوانوں کا، جیسے آغا صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے اپنی تعلیم کے بل بوتے پہ ہماری پاکستانیوں کی عزت بڑھائیں، پاکستانیوں کے لیے فخر کا باعث بنے. جو ہماری، چلو ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں، جو ہمارے بزرگوں سے کوئی کوتاہیاں ہوئیں، بڑوں سے کوتاہیاں ہوئیں، اس طرح سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے عرصے سے میں ڈنمارک کی، جیسے سیاست کی بات کر رہے ہیں، تو ڈنمارک میں کبھی بھی فیئر سیاست نہیں ہوئی، مخالفت کی سیاست ہوتی رہی ہے، گروپوں کی سیاست ہوتی رہی ہے، کبھی پاکستانی ہونے کی سیاست نہیں ہوئی، کبھی ہم نے ایز اے پاکستانی ہو کے متحد ہم نے نہ ہی الیکشن لڑے ہیں، نہ ہی سیاست کرنی ہے. اگر کوئی سیاست ہوئی ہے تو گروپوں میں ہوئی ہے، ایک گروپ بنا ہے تو اس کے مخالف دوسرا گروپ بن جاتا رہا ہے، اور ایک جو سیاست میں کھڑا ہے تو اس کے خلاف دوسرا سیاسی سیاست کو کھڑا کر دیتے ہیں، بندے کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہے یہ ہے. لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، ہمیں دوسری کمیونٹی کی طرح دیکھنا ہے. دیکھو دوسری کمیونٹی جو جب بھی ہے وہ ہم سے کتنے آگے چلے گیا، ہمارا کردار تھا کہ ہم سب سے آگے تھے اس وقت، ہمارے پروگراموں میں ہم سب کے آگے تھے، سیاست میں سب سے آگے تھے، پارلیمنٹ میں ہمارے بندے تھے، سارا کچھ تھا، کمیونوں میں ہمارے بندے ہوتے تھے. لیکن اب کتنے عرصے سے ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہی ہے کہ مخالفت کی سیاست ہوتی ہے، ہمیں اس سے ہٹ کے ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کی بقا کے لیے اپنا فخر ہمیں سر بلند کرنا ہے، اور ہمیں جو بھی ہے کچھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور دوسرے جو کردار ادا کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں، بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں کچھ ایسے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح سے کچھ جن سے کچھ غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن موسٹلی پاکستانی محنت ہے، محنت کاش ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ڈنمارک میں ترقی میں انہوں نے بہت اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آج اب ہمارا جو ہے نا، ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں، بچے ہمارے دیکھے کتنے پڑھ لکھے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ہر شعبے میں ہیں، جس شعبے میں دیکھ لے تو پاکستانی ہے، وہ اپنے بچے آگے ہیں ہمارے. تو اب ان کو آگے بڑھ کے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے جو بھی بچہ لائق ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس کو آگے آنا چاہیے، اور اس کو آنے دینا چاہیے آگے، اس کے ساتھ مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو پیچھے کر دے کسی اس کے باپ کے ساتھ اس کی مخالفت ہو، بہن کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، خاندان کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب نے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک باوقار اور سر بلند جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی یہ دوسری کمیونٹی کی طرح جو ہے نا ہم کہیں کہ یار ماشاءاللہ ہمارے بھی سیاست میں اتنے پارلیمنٹ میں بندے پہنچ گئے ہیں، کمیونوں میں اتنے بندے پہنچ گئے ہیں، ہمارے باقی شعبوں میں تو ہم نے بہت ترقی کی ہے، بچوں نے کافی ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنے پڑھے لکھے ہیں، پڑھ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بہت آگے چلے گئے ہیں جو آپ دیکھیں نا.
0: تو بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے، پڑھے لکھے ہونے کی، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو میاں صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ہماری بات چودھری شکر صاحب سے ہو رہی تھی، شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو پتہ نہیں کتنا کچھ آپ نے پروگرام سنا. میاں صاحب بات ہو رہی تھی ایمانداری کی، نوجوانوں کی، سیاست کی بات ہو رہی تھی، چودھری شکر صاحب بھی، شاہ صاحب بھی، آغا صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم کتنے معاملات میں جو یہاں کمیونٹی بستی ہے ہم مطلب کہ ٹاپ لسٹ پر ہوا کرتے تھے، اب بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے زیادہ پڑھ گئے ہیں. لیکن جب بھی ہم اپنی غلطیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیا کا نام لے لیتے ہیں. اگر انڈیا

0: इंडियन भी तो हमारे शहर ही इसी मुल्क में रहते हैं, अगर उनकी तरह उन्होंने तरक्की की है तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए। उसके बाद कोई दुनिया के मामलात होते हैं तो हम कहना शुरू कर दीजिए अमेरिका ने किया या इज़राइल ने किया। तो मियाँ साहब, हम अपनी गलतियों के पीछे बजाय अपनी इसलाह करने के हम दूसरों के साथ डाल देते हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबको बहुत बहुत सलाम, जितने भी साथी हैं और जो भी हमारे सुनने वाले हैं जिधर भी है। और मैं असल में एक रेस्टोरेंट में बैठा था और मैं अब यहाँ कोई नेट की प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास अपना नेट नहीं है तो थोड़ी सी ना दुश्वारी हो रही, सॉरी मैं एक साइट पर जा रहा हूँ। राज साहब, आपने बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम बहुत दफा भूले हुए हैं, अपने दीन को उस तरह हमने प्रैक्टिकली नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। अपने अपने पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान का कल्चर जो है, सोच जो है, जिसके लिए ये मुल्क हमने, हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था, उसको हम बहुत दफा भूल जाते हैं या कुछ चीजें इग्नोर कर जाते हैं। तो ईमानदारी तो एक हमारे दीन का एक अहम, यानी कि मुसलमान तो एक होना ही एक सच्चा मुसलमान चाहिए। मुसलमान की तो सोच ही एक सच पर बुनियाद रखती है और अपने ईमान पर बुनियाद रखती है। तो मैं अब क्योंकि आपकी बात पूरी पहले सुन नहीं सका तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, आस्ता आस्ता जो है चीज सुनने के साथ साथ फिर मैं अपना भी व्यू इसमें शामिल करूंगा।
0: जी शुक्रिया मियाँ साहब। शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब सियासत की बात होती है, यहाँ के जितने भी मामलात हैं, डेनमार्क में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हमारे शहरी हैं, कोई तरक्की करता है या आगे निकल जाता है, खामियां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन क्या बात है, वाहिद लोग हम लोग हैं जो अपनी गलतियों के पीछे दूसरी कम्युनिटी को शामिल करते हैं कि वो तरक्की कर गई है, वो तरक्की कर गई है। गलतियां करते हैं तो हम कभी दूसरे मुल्क को कह देते हैं, कभी तीसरे मुल्क को कह देते हैं, हम अपने गिरबान में शाह साहब क्यों नहीं जानते?
2: ये बिल्कुल, मियां मनीर साहब की भी बात सुनी और चौधरी शौकत की भी बात सुनी और आगा साहब की भी बात सुनी है। असल में मसला ये है कि अगर हम 70s और 80s और 90s को देखें, जहां विलुवे, मियां मनीर साहब सॉरी टू से कि मैंने विलुवे कहा, ये उस वक्त इस नाम से बहुत मशहूर थे, ये यंग आदमी थे, बिल्कुल यंग, ये हमारी डेनमार्क की पाकिस्तानी सियासत में सबसे यंगस्टर जो आदमी था वो मियां मनीर साहब। लेकिन हर जगह पे पहुंचना, अपना वर्कशॉप बंद करना या अपने काम से आना या अपने टैक्सी बंद करना और वहां पे पहुंचना,
0: नुकसान करना
2: जो भी है, ये हर जगह पे ये पहुंचता था, हर जगह पे इसकी मौजूदगी होती थी और यहाँ के लोकल मसाइल पे खुलकर बात होती थी। अभी भी दो साल पहले तक इनके वर्कशॉप के अंदर, दो साल पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये फोरमैन थे अपना कोपराउन टैक्स आके, तो उसके अंदर भी इनके काफी गैदरिंग होती थी और बड़े कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग और आम लोग भी आके वहां पे उस में अपनी बात सामने रखते थे। अब ये हो गया कि हमारे मसाइल रुक गए हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ ये बात छोड़ दी है कि
0: क्या गलतियां की हैं हमारे नौजवान सियासतदान,
2: हमसे नहीं, इन्होंने गलती नहीं की, हम लोगों ने गलती की है कि हमारे, हमने अपनी सारी चीजें जो है अपने सर का ताज उतार कर यंगस्टर पे रख दिया है कि यंगस्टर्स जो है ये जबान समझते हैं, लेकिन जबान तो वो बोलते हैं, ये तो उनकी मादरी जबान है क्योंकि वो पैदा यहाँ पे हुए हैं, लेकिन ये कहना कि वो आइन को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं, वो दूसरी चीजों को समझते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने सबसे पहले इस मुल्क के कानून और आइन को बदलने नहीं दिया और इस मुल्क में अपना नाम पैदा किया। अब मसला ये हो गया है कि हम लोग जो हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, वो आयन की पासदारी नहीं करते और कानून को जो है वो फैसला करते हैं, कहते हैं जी कानून जो है ये बिल्कुल सही है, तो वो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते। मसाल के तौर पर अगर मेरे बच्चे पढ़ लिखे हैं तो मेरे बच्चे आगे मुझे ये नहीं बताते कि अबू आज शाम को ये कानून बदल गया, आज कम्यून में ये हुआ, ये उनके पास टाइम नहीं है। आप लोगों को अग्री करना चाहिए, جب تک کہ یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ پرانے لوگوں کو جیسے میاں منیر صاحب ہو گئے, چودھری شوکت ہو گیا, اپنا آغا صاحب ہو گئے, دوسرے, جب ان کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھیں گے ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے اندر وائرس کیسے پیدا ہوا, ہمارے اندر یہ جو میں آ گئی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے, اس ملک کے قانون کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ میڈیسن ڈاکٹروں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, ہمیں بہت زیادہ بیماری ہیں, لیکن وہ میڈیسن تو لکھوا لیتے ہیں لیکن وہ جا کے اپوتیک سے وہ دوائیاں نہیں خریدتے, تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے باقاعدہ کمیون کے اندر. یہ چیزیں کس نے اس طرح کی انفارمیشن کس نے دینی ہے؟ ساری میں تو نہیں دے سکتا.
0: بالکل صاحب, آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا, نوجوان اگر خود انیشیٹو نہیں لیتے تو اس بند بوتل میں اچار کا کیا کریں ہم؟
3: مجھ سے سوال کیا رہا صاحب.
0: آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
4: جی جی جی آ رہی ہے جی جی.
0: آغا صاحب ذکر ہو رہا ہے نوجوانوں کا, اگر نوجوان خود انیشیٹو نہیں لیتے تو ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے سیاست میں؟ وہ تو حساب ہوتا ہے بند بوتل اچار والا, جب ضرورت ہوئی تھوڑا سا اچار نکال لیا.
4: دیکھیں جی, اگر تو نوجوان یہ چیزیں جانتے ہوئے بھی کوتاہی کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کرتے تو پھر بہتر یہ ایسے ہے کہ ایسے نوجوان پھر جن کاموں میں لگے انہیں میں رہے تو کمیونٹی کی طرف نہ آئے, پھر یہ سیاست کی طرف نہ آئے, پھر یہ دعوے نہ کریں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. دیکھیں یہ ہم کمیونٹی کی طرف سے اپنے نوجوانوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بیٹا ہماری یہ پرابلمز ہیں, ان کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. جیسا کہ ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, حقیقت یہی ہے کہ جب ہم جیسے لوگ آئے تو ہم نے ان کی سوسائٹیوں میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا, ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی کیا سوچ ہے, کیا اپروچ ہے. ہم یہاں پہ آئے, لیبر کرتے رہے, اپنے کاموں میں لگے رہے, لیکن جو ہی یعنی کہ ہماری اولادیں بڑی ہوئی, ہماری ہم نے اولادوں کو یہ کہا کہ بیٹا ہماری یہ پرابلم ہے, یہ تو وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے وہ پولیٹکس میں بھی آ گئے. اور اگر جو پولیٹکس میں آئے ہیں تو اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو ہر طرح اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے ہی رہیں گے, لیکن جہاں کوئی کام غلط کریں گے چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو ہم اس کے لیے رہنمائی اس کی بالکل قبول نہیں کریں گے. لیکن مسائل یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب کے بارے میں جو جو چیزیں ہیں وہ ان پر نمایاں کی جائیں, اور ان کی جو چیزیں ہیں جینٹسوں کی وہ ہمیں بھی بتائی جائیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ میاں منیر صاحب تو ماشاءاللہ بچپن سے ہی ہیں, اور یعنی کہ شاہ صاحب کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ پورے دنیا میں گھومے پھرے ہیں, انگلینڈ کا انہوں نے قانونوں کو, میرا خیال ہے جتنے قانون شاہ صاحب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ شاہ صاحب میاں صاحب رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہ پرابلم ہے. اگر فرض کیجئے کسی جگہ پہ کوئی چیز ہمارے نوجوان اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہمارے بڑے جو میاں صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, آپ ہیں, آپ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں, تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح اپنی نوجوانوں کو ساتھ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اب جیسے کہ مجیب صاحب ہے, مجیب صاحب بھی یعنی کہ بڑی نالج رکھتے ہیں, وہ بھی ابھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بیچ میں آئے میدان میں, لیکن وہ بھی قابل تحسین ہے, وہ ان کے بھی کافی علم رکھتے ہیں, ان کی بھی عوام میں کافی یعنی کہ ان میل ملاقات ہے.
0: بجا فرمایا آغا صاحب, آپ نے بڑی بات کر دی ہے. میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں چونکہ میاں صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. جی میاں صاحب آپ نے اب باتیں سنی, آپ جی آپ کی طرف آئے کے.
5: جی جی بالکل, آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں میرے بزرگ ساتھیوں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی اس پر یہاں ریڈیو پر بھی اپنی اپنی محفلوں میں بھی اور جب بھی ہم اس بارے میں کوئی مساجد میں الیکشنوں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ دو تین چیزیں جو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں اور طریقہ کار بھی غلط اپنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ آئے تھے وہ جاب کے پیچھے تھے, اس کے بعد ہم نے ایک فاسٹ کہتے ہیں اپنے اکنامی کو انکریز کرنے کے لیے کیوسک ٹیکسیاں یہ وہ, اب ہمارے پچھلے 15-20 سال سے ہمارے جو ینگسٹر بچے بچی ہیں وہ ماشاء اللہ تعلیم میں کافی جو ہونا چاہیے تھا شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا لیکن چلیں ضرورتیں پورے کرنی تھی اس میں الحمدللہ بچوں نے وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے یعنی کہ کلچر اور الحمدللہ تو وہ ساری چیزیں اپناتے ہیں لیکن ہمارے جو بڑوں کی سیاست کہہ لیں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے اور ہمارے درمیان گیا یہ میں بہت محسوس کرتا ہوں اور آغا صاحب کا ماشاء اللہ ہمارا بچہ ہے ہم سب کو بچہ ہے بہت ہونہار ہے بڑی اپنی ایک اچھی سوچ کا مالک ہے انہوں نے بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے سیاسی تربیت بھی کی اور بھی ہیں سکندر ہے بہت سارے بچے ابھی ہم نے دیکھا ذیشان ہے بہت سارے جب ہم ان کو سیاست میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی پاکستانی سیاست اس میں دھکیل لیتے ہیں اپنا برادری سسٹم لے آتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو الیکشن اس میں بھی یہی ہوا کہ ہم نے بہت کاروائی ہونی چاہیے تھی یہ ڈینمارک پولیٹیشین اس میں ہم نے کیا ہوا ہمیں بہت نقصان ہوا تو یہ میں بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں میں ان کے ساتھ جب بات ہوں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو کمیون کے اندر ہو ہماری یعنی کہ اوور آل باقی چیزیں سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اور ان کے درمیان اور یہ اللہ کرے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب کافی وقت اس میں گزر گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کم ہونا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے اس معاشرے کے اندر ہم تبھی ایک اپنا ایک بہتر میسج اپنا حق حقوق اپنا نظام جو آگے لے کر جا سکتے ہیں جہاں ہم ان چیزوں کو اچھی طرح خصوصاً طور پر ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہیں ان چیزوں میں انٹر ہوں سمجھیں اپنے مذہب کو ہم نے کسی نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا یہ شاہ صاحب کی عمر 65 سال کی ہے ادھر ہم بڑے لوگوں میں آہستہ آہستہ ہم نے ان چیزوں سے یعنی کہ چھوڑ جانا ہے
0: صاحب یہ آپ لوگوں کی غلطیاں نا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے شاہ صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے آغا صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے مجیب صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے چودھری شوکت صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے
5: دیکھیں بات ہے صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں میں خود جس کے کبھی کبھی یہ ضرور سوچا دوستوں نے بھی بیٹھ کر کہا کہ جی آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا 20-25 سال پہلے کر سکتے تھے لیکن جنہوں نے کیا آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ندیم فروغ تھے کمال قریشی تھے سکندر تھے یعنی کہ یہ انہوں نے آہستہ آہستہ کسی نے بھی کچھ بہتری کی طرف یا فردن آگے نہیں اپنے آپ کو لے کر گئے بلکہ یہ پیچھے گئے کوئی نکل گیا کوئی کسی یعنی کہ ممبر نہ رہا کوئی بن نہ سکا تو میں یعنی کہ بائی نیم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا میں اپنے میں سمجھتا میرے موجود سب کی ہم کی یہ غلطی ہے کہ ہم نے سسٹم کو نہ سمجھ کر اور اس طرح نہ آرگنائز کر سکے اپنی جو برادری اپنا گاؤں اپنا کیا کہتے ہیں یعنی کہ اپنی اپنی جو سوچ ہے اس میں پرسنلی ہم نے فائدہ لینے کی جو کوشش یا سوچ رکھی تھی اس کے بدولت ہمیں بہت نقصان ہوا لیکن الیکشن تو ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں کمیون کے ہوں یا دوسرے ہوں اس کے علاوہ دیکھیں الیکشنوں سے پہلے ایک اپنا ایک سسٹم ایک نظام ہے یہاں کا جس میں ہم نے ایک ساتھ انٹر ہونا ہے اور آپ نے کرنا ہے اور پھر اس میں اپنے آپ کو یعنی کہ ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں پیش کر کے اس میں اپنا حصہ کہہ لیں ڈال کر اپنا کلچر اپنے کوئی ڈینش نہیں کہتا ٹھیک ہے آج کل حالات جو ہیں کافی میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑی تنگ نظری سے ہمارے دین کو دیکھا جا رہا ہے ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے فورنرز کی بڑی بات آج کل یہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے اس کو اسلام کو بہت انہوں نے نیگیٹو کچھ پارٹیز نے بڑا وہ پیش کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں راج صاحب ہم سمجھتے ہیں لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زہیر ہمارے ہیں یہ ہمارا چھوٹا جو ہے آغا صاحب کا بیٹا یہ ہمارا بچہ ہے اور بہت سارے ان کے ذیشان ہیں ابھی اگر ہم نمبرز دیکھیں اس کوپن ہیگن کے اندر جدھر ہماری کمیونٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر کی تعداد کافی بڑی ہے اب ان کو جو سپورٹ چاہیے یعنی کہ ووٹ کی جو ضرورت ہے اس میں ہم میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائڈ ہو کر اور غلط سوچ اور نظر کو جو ہے اپنا کر ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا جس جو سارا کچھ ہمارے سامنے آیا تو چھوڑیں کہ میں نے الیکشن نہیں لڑا کسی اور نے, اب ہمارے یہ بچے ہیں, اب انہوں نے یعنی کہ ہمارا فیوچر جو ہے.
0: میاں صاحب آپ نے بجا فرمایا, جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا, بچے یہ فیوچر انہیں آنا چاہیے. چودھری شوکت صاحب آپ کے حالات جو ہیں ماشاء اللہ ہر طریقے سے اچھے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی آپ کی اپنے ساتھ ہے اور ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح مجیب الرحمان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ پڑھا لکھا بچہ ہے, وہ جو ہے بیوروکریٹ بن چکا ہے اور ماشاء اللہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. مجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. شکر صاحب آپ کے اس پاس جانے سے پہلے میں مجیب صاحب کو ہم سب مل ویلکم کرتے ہیں. مجیب صاحب آپ کیا فرمائیں جتنا کچھ آپ نے سنا.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام میرے جتنے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام سننے والوں کو اور آپ کو السلام علیکم. میں نے جناب ماشاء اللہ اپنے بھائیوں کی باتیں سنی ہیں, بڑی خوشی ہوئی اور سب نے پرموٹ یہ کیا ہے کہ ہم ینگسٹر کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو ینگسٹر کو تو ہم دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشن ہوا کمون میں ہم تمام لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ینگسٹر کو آگے لے کے جائیں اور ان کو پرموٹ کریں اور وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور جہاں پہ جو سیاست ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں, اور ایسا ہی ہوا ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا کہ آپ اس وقت 10-12 ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آلموسٹ جو کمونز کے اندر ریجنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہماری سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے ان کو لے کے آگے جائیں, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہے نا آپ کو یہ نتیجہ آج کے 3 سال کے بعد بھی ہے ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے ینگسٹر آئیں اور ینگسٹر آ کے اس کی باغ دور سنبھالیں. دیکھیں ہم جو سینئر لوگ ہیں ہم نے بڑے اس ملک کے لیے کام کیا, جیسے میاں منیر صاحب نے کہا, شاہ صاحب نے کہا, شوکر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں پر اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اس کمیونٹی میں اپنے ہم نے حصہ ڈالا ہے. لیکن اب کیونکہ ینگسٹر ہمارے ماشاء اللہ سارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور ماشاء اللہ اچھی پوسٹوں میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں رکھنی, دیکھیں جی ہم نے جو کہہ دیا وہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ اس کے آپ نے رزلٹ لینا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ آپ نے بات ماننی نہیں. وہ ماشاء اللہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, وہ ماشاء اللہ زبان کلچر ڈینمارک کا بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ ایسے طریقے سے چلائیں,
0: اسپیشلی اپنے مطلب کو سمجھتے ہیں.
6: نہیں وہی ینگسٹر جو یہ کہتے ہیں کہ جو سینئر ہیں وہ صرف ہمیں استعمال کرتے ہیں, یہ بالکل کھلی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو ذرا کھلی سی راستہ دیں, کھلا ان کو فضا دیں اور ان کے ساتھ پوری سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے ہم سے کوئی مشورہ لینا ہے تو ہم آپ کو پورا مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس بہتر کوئی تجویز ہے.
0: ینگسٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ینگسٹر ان کے پاس ووٹ مانگنے کیوں جاتے ہیں؟
6: دیکھیں وہ ہمارا ایک سسٹم ہے, دیکھ رہا ہے سب, ایک کلچر ہے کہ ہم نے بڑوں کی بات ماننی ہوتی ہے.
0: ایک چیز رکھنی ہے نا, اگر ترقی کرنی ہے تو جینوئن چیز رکھنی ہے.
6: نہیں وہ اس کے لیے دیکھیں نا, یہ اس کے لیے جو چیزیں ہر وقت جب الیکشن ہوتا ہے بہتر سے بہتر چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا اس میں بہتر چیزیں یہ سمجھ آئی, ہمارے زیادہ سے زیادہ ینگسٹر جو ہیں وہ کمونز کے اندر آئے, انہوں نے بڑوں کی بات بھی سنی, بڑوں کی سپورٹ بھی لی, بڑوں کی حمایت بھی لی, لیکن انہوں نے اپنا بھی کام کیا, اپنی بھی کوششیں کی, اپنی کوششوں کے ساتھ وہ آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے.
0: فری ہینڈ دینا چاہیے. چودھری شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاء اللہ خود سیاست کو سمجھتے ہیں, تو آپ کو ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ نے بچوں کو سیاست کی طرف نہیں لگایا.
7: رائے صاحب ماشاء اللہ صاحب بھائیوں نے بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں, شروع ہے گفتگو. اور یہی بات ہے میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ چلو ہم نہیں آئے یا کوئی بھی نہیں آیا, جو بھی آیا ہے لیکن اس کو سیاست کے حوالے سے اپنی سیاست کو آگے رکھ کے جو ہے نا سارے کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں یہ ڈینش جو لوگ ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے والا, وہ خود ہی کمپینیں اپنی کرتے ہیں, اپنے کامیاب بھی ہوتے ہیں. ہم تو جو ہے نا ہم بزرگ جو ہیں ہم تو جو بھی بچہ آتا ہے اس کے ساتھ اپنے پوری جان و مال لگا دیتے ہیں, چلو جی اس کی سپورٹ کرنی ہے, اس کو آگے لانا ہے. شاہ صاحب کتنا دیکھیں نا, شاہ صاحب نے جو بات کی ہے ریڈیو پہ, ہر بات جو بھی نیا قانون آتا ہے نو جو بھی نیا مسئلہ آتا ہے شاہ صاحب سب کمیونٹی کے آگے رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلے بن گئے ہیں, یہ مسئلہ آ گیا ہے, یہ قانون نیا بن گیا ہے. کون اتنا ٹائم دیتا ہے؟ ینگ بندے دیکھے, میں نے نہیں دیکھا کہ ینگ بندہ کوئی ریڈیو پہ آ کے جو سیاست میں بھی ہے وہ آ کے اپنا کمیونٹی کے لیے وہ جو ہے نا ان کو انفارمیشن دیتا ہے. کوئی بندہ نہیں آتا, کوئی ینگ جو ہم نے جو کامیاب کروا کے بھیجے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا ریڈیو پہ. ریڈیو پہ وہی ہم بوڑھے آتے ہیں جو شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا انفارمیشن دیتے ہیں. میاں منیر صاحب ہے, ہمیشہ سے جو بھی بات ہوتی ہے جو نئے آتے ہیں اپنی جگہ بھی دیتے ہیں, جو بھی قیدری کرنی ہو اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا, مجیب صاحب بھی ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم بوڑھے لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آگے لے کے آئیں. ہم بچوں کو, اب بچوں کا ٹائم ہے بچوں کو آگے لے کے, لیکن بچے وہ آئیں کو جو جن کا خود بھی دل کرے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ کہ ہم پش کریں اس کو یار آپ کرنی ہے, آپ آگے آئیں, آپ نے کرنا ہے. بچوں کو, ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے, سیاست میں کردار ادا کریں گے, دوسری طرح ڈینشو کی طرح جو سیاست میں ہے اپنی کمپینیں کریں, اب سب کو ہم ان کا ساتھ دیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جب ہم جیسے آپ کہتے ہیں جی بچے وہ کرتے ہی نہیں ہے, تو پھر ان بچوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو نہیں کرتے, جو وہ بچے آئیں آگے جو کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے, جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا, میاں منیر صاحب نے بھی کہا, ہمیشہ جو ہے نا مجیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم ان کے تو بازو ہیں. ہمیں تو کچھ مفت میں استعمال کرتے ہیں نا, ہم نے کچھ لینا نہیں ہے ان سے, ہم نے دینا ہی ہے ان کو سپورٹ کے حوالے سے یا جو ہے نا کوئی بھی جس طریقے سے بھی کہہ لے. تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہے, وہ اس لیے کرتے ہیں ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام بڑھے, پاکستانی کمیونٹی بھی ایک اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت پیش کر سکے,
0: کمیونٹی کے لیے خدمت کر سکے. شاہ صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی, نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا, نوجوان کام بھی کرتے ہیں, نوجوان آگے بھی آتے ہیں, لیکن ہر وقت جو اس ڈنمارک کے قانون کہہ دے, ہم اپنے کردار کو بھی نہیں دیکھتے. آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ جتنے قانون بنے سب غیر ملکیوں کی غلطیوں کی وجہ سے سختی ہیں. جی شاہ صاحب
2: بالکل, چودھری شوکت نے بھی, میاں منیر صاحب نے بھی, میرے بھائی مجیب قریشی جو اب ینگ ہیں اور انہوں نے سیاست باقاعدہ اختیار کر لی ہے, پارٹی جوائن کر لی ہے. میں
0: آغا صاحب بھی بوڑھے نہیں ہوئے اتنے,
2: نہیں ینگ ہے جو پارٹی جوائن کر رہا ہے, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اور آغا صاحب کو بھی لے کے. بات یہ ہے کہ ہم ینگسٹرز کے خلاف نہیں, ینگسٹرز کے بارے میں نے یہ کہا کہ وہ اہل زبان ہیں. میں نے میاں منیر کی بات کیا کی تھی, میں خواہ میاں منیر کے ہزار دفعہ بھی مخالف ہوں لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ ینگ آیا تھا پاکستان سے یہاں پہ, اور یہاں پہ اس نے بڑوں میں بیٹھ کے ہر وہ جو ہمارے لیے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کمیونوں میں اور سیاست میں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں, ان کی پرابلم سنی اور وہ آگے آیا. اب چودھری شوکت نے جو بات کی ہے اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ینگسٹر ہمیں بلا ہی نہیں رہے, ینگسٹر ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے, ہم ان کو کیا بتائیں. ہر کمیون کا دوسری کمیون سے ڈفرنٹ بہینڈنگ ہے, وہ ایک
0: کرتوتوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
2: جی وہی, لیکن ہمارے کرتوت کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم قانون کو آگے پھیلا ہی نہیں رہے, ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ یہاں پہ تم کیا کرو گے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ یہ جو مینگو فیسٹیولز لگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے شکایات الکوسٹرون کمیون میں گئیں, کیسے یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ کی گئی, سڑکوں کے درمیان میں کی گئی, وہاں پہ بسیں گزرنے, جو آفنلی بسیں ہیں وہ گزرنے میں ان کو پرابلمز آئی, یہاں پہ کیا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کتنا گن ڈالا گیا. یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلے جو کمیون کے اندر یا جو ینگ سیاستدان ہیں
0: سب, وہاں تو ینگ سیاستدان بھی ہیں, یہاں وہاں تو ینگ ڈپٹی میئر بھی ہیں, ساری چیزیں ینگوں کے پاس ہیں,
2: لیکن وہ عہدے کے لیے ہیں نا, وہ آگے میاں منیر سے یا چودھری شوکت سے یا مجیب قریشی ہے یا آپ سے یہاں پہ ریڈیو پہ بات تو نہیں کر رہے, وہ بتا تو نہیں رہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس دے رہے ہیں, ہماری کمیون میں کون سا مسائل فیکٹ ہوئے ہیں, کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کمیون نے جو بل ویسا ہے یہ نماز پڑھنے والے کمرے کا
0: شاہ صاحب اویئرنیس تو ہم دے رہے ہیں، ہم نے فیس بک پہ دے رہے ہیں جی، مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، اتنے ڈالر ملتے ہیں، میں یوٹیوب پہ دے رہا ہوں جی، مجھے
2: نہیں راجہ صاحب میں اگری نہیں کروں گا، میاں منیر کا میرا اور ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے پوتری اور پوتروں کے ساتھ اس گرم موسم میں باہر جائیں، ان سے بات کریں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اب ہم ان کو گائیڈ کریں، ان کا کام تھا یہ آتے ہماری جگہ اور یہاں پہ یہ سارے ینگسٹر ہوتے وہ یہ بتاتے کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور ہماری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اس
0: دنیا سب آپ کی طرف باتیں جا رہی ہیں
5: جی راج صاحب جی، پہلی بات تو یہ جو سچی بات ہے آپ نے اور آپ کے اس ادارے نے اس طرح شاہ صاحب جتنا دیا ہے، جتنی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش بھی کی اور کیا بھی، شاہ صاحب نے بہت وقت دیا آپ کو، جب بھی یہ بیمار ہوں، موسم جس طرح کا ہو، دن جو بھی ہو، آپ نے جب بھی انہیں کال کی، میں کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہماری آواز ہے آپ کی آواز، اور آپ نے ہر مسئلے مسائل پر جو ہے اس کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے، کوشش کی، باقی چیزوں کو سمجھنا وہ نہ سمجھنا اس پر کس طرح وہ کرنا وہ ہماری یعنی کہ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن آپ بات کر رہے ہیں ابھی لیٹس ہے کہ ساتھ یہ آج بھی غالباً کو ٹرانسٹرو میں نہیں بیلرو میں ایک آج بھی یہ مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو کسی ینگسٹر ٹیم نے نہیں آرگنائز کیا، یہ سبھی ہمارے بزرگوں نے آگے بڑھ کر، اور اسے کچھ نقصانات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل اس طرح چیزیں میں بھی پڑھ چکا ہوں دو تین جگہ، ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں جب جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوں، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، لیکن کم سے کم اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، وہ ہم نہ بھولیں، وائلیشن جو کرنی ہر ملک کے اندر وہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم بار بار اجاگر کرتے ہیں، نہیں ملے لیکن انشاءاللہ ملیں گے، آج ہم
0: میاں صاحب چلتے چلتے ٹائم اجازت نہیں دے رہا، میاں صاحب یہ جو آج کل جو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے سبسکرائب لینے کے لیے جو ہے وہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی پاکستان جائیں گے ایئرپورٹ پر روک لیں گے، یہ ہوگا دس ہوگا دیٹ ہوگا، حالانکہ جس کے پاس ویلڈ جو کارڈ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا، ویلڈ پاسپورٹ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن یہ آپ کے پاس کیا نالج ہے؟
5: دیکھیں میں یہ میرے خیال میں بھی کھلائی جا رہی ہیں، اب میں بھی ادھر سے یہ ریسٹورینٹ کے اندر مجھے وہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک جگہ برنچ پر تھا تو نیٹ کی مجھے پرابلم آئی ہے، دیکھیں نا صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہوتی، اور میں نے نہیں سنا اور نہ ان دنوں میں نے یعنی کہ کسی کو اس طرح مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوا، جس کے پاس ہمارے پاس جو ہمارا یعنی کہ ویزا ہو وہ لیگل ہو، ہمارے پاس نائکوب ہو وہ اسے ہم سفر کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، آنے کے لیے ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی شکل ویزے کی شکل مکمل ہونے چاہیے، لیکن کیونکہ انفارچونیٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہوئی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پر بہتری لانے کے لیے اگر کچھ چیزوں کو کیا کہتے ہیں اس طرح پائپ لائن میں دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس میں تو غلط تو پھر غلط ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کا وہ پریشانی ہے
0: صاحب، چلتے چلتے چلتے چلتے مولانا فضل رحمان صاحب کے بیان کو آپ کس طرح لیتے ہیں، چونکہ پچھلی دفعہ آپ شامل نہیں ہو سکے،
5: دیکھیں جی یہ بات تو پھر میرے لیے لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا مسئلہ پڑے گا، لیکن میں بڑا شارٹ کہوں گا، مولانا فضل رحمان اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنہوں نے دین کی خدمت کی جنت فردوس میں جگہ دے، لیکن مولانا فضل رحمان نے اس دین کو اس پاکستان کی سیاست کو اور اپنے ذاتی مفاد میں اور اسے ہمیشہ یعنی کہ اس طرح اپنایا ہے کہ جہاں یہ اپنے آپ کو یعنی کہ جتنا بھی فائدہ اٹھا سکیں، بڑا شارٹ کٹ میں اگر کہوں تو اب بھی مولانا جو باتیں کی ہیں مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے، میری فوج کے بارے میں جو بھی کچھ کہے گا جو بھی کچھ غلط کہے گا جو بھی کوئی اپنی کہانی لے اپنی زبانی اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہے گا تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا، مولانا اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں، یہ مولانا پہلے دفنے اس طرح مولانا نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے، نواز شریف کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, اور اب پھر سے انہوں نے یہ جتنی بھی اب اس وقت جو ان کی سیاسی ویلیوز ہیں, سینٹ میں ہیں, یہ قومی اسمبلی میں ہیں, کہاں سے انہیں یہ ملا ہے؟ یہ اسی طرح ہمیشہ کرتے ہیں, بیان بازی دیتے ہیں, بول اچھا لیتے ہیں, دین کو درمیان گھسیٹتے ہیں. میں ٹوٹلی طور پر جو انہوں نے بیان دیا ہے, میرے پاکستان, میری ماں دھرتی پاکستان کے جو بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں, اور ان میں ان لوگوں کی بہت ساری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو یہ بلیک میل کرنے والی سیاست جو ہے, جب تک یہ لوگ کریں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان بول کر یہ دشمن کو فائدہ دلوا رہے ہیں. اور حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں اس ریجن میں ہیں, مڈل ایسٹ کی, جو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھ گئے.
8: میاں صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنے کا. آج ساری دنیا میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, آج ساری دنیا میں کشمیر کا پاکستان کی شاہراہ کا نعرہ لگ رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال پلیز.
5: دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کشمیر الحمدللہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس وقت, کیونکہ کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, میں بڑا خوش ہوا کہ کل جو جلسے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جلسہ تھا, تو اس میں سب سے بڑا نعرہ جو بار بار یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو شاہ صاحب میری تو یہ سوچ ہے, میں بالکل جانتا ہوں, اب انشاءاللہ 5 اگست کو ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم, اور اسی طرح 15 اگست کو بھی ہوگا, پاکستان سوسائٹی 15 اگست کو مظاہرہ کرے گی انڈین امبیسی کے بعد, اور تاریخ کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ 5 اگست کو. یہ شاہ صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, ہم کرتے رہیں گے. کشمیر ہمارا پاکستان کی شاہراگ ہے, اس کے لیے کشمیری بہن بھائی جو ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا, وہ ہمارے بچے, وہ ہمارے بہن بھائی, ہم لیے سارا کریں. یہ جو ہمارا کشمیر ذات کشمیر, اس میں جو ہمارے یہ تو اپنے مسائل ہیں, لیکن جو کچھ بھی ریسنٹلی دکھایا جا رہا ہے.
0: میاں صاحب نعرے کیا تک شاہراگ تو نہیں ہونا چاہیے نا,
5: انشاءاللہ وہ سارے اللہ تعالیٰ.
0: میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا رابطہ کٹ رہا ہے ڈیفینیٹ, آپ ہوٹل میں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا
5: آپ سب کو, انشاءاللہ باقی چیزیں بھی پاکستان زندہ
0: باد. بہت شکریہ میاں صاحب. مجیب صاحب آپ نے میاں صاحب کی بات سنی, کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں, آپ کی پارٹیاں بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی جو کشمیر کی سیٹیں ہیں, ہر شہر میں جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
6: دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک لہر چل رہی ہے کہ پاکستان میں روک لیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ایسی چیزوں کے اوپر لوگوں کو کان نہیں دھرنے چاہیے. لیکن ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پی او سی یا آپ کا جو ویزا کارڈ ہے, آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں, تو آپ کو تو کوئی نہیں روکے گا نا, آپ نے اپنی چیزیں مکمل رکھنی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے رائے صاحب, آپ نے ماشاء اللہ 4 مہینے پہلے کہا تھا نادرا والا بندہ آ رہا ہے, وہ پیدل چل کے آ رہا ہے, اس کو راستے میں 100 ٹریفک میں پرابلم ہے, پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گاڑی رک جاتی ہے, گاڑی چل جاتی ہے. تو یہاں پہ پاکستان ایمبیسی ڈنمارک جو ہے اس سلسلے میں 0 کام کر رہی ہے. ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نادرا والا, اور اگر یہ نادرا والا مسئلہ ہمارا پاکستان ایمبیسی میں اگر حل ہو جائے, جس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں لارا لپا لگا کے ہمیں روکا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ جو مسائل بنتے ہیں کہ کسی کا اگر ویزا کارڈ جو ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے, تو آپ کو پتا ہے یہاں سے جب آپ آن لائن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ نہیں اندر جاتی, اور وہاں سے جواب آتے رہتے ہیں جی آپ کے پیپر مکمل نہیں. یہاں پہ اگر ایمبیسی کے اندر مجھے یہ پتا ہے ناروے والوں کے پاس کیا ایسا گل ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لیے, ان کے پاس نادرا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے, ہم میں کمزوری ہے کہ ہم یہ آج تک یہ کام نہیں کر سکے کہ ہم کم از کم نادرا کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی کام کریں, ہمیں ہر چیز پہ ہم نظر رکھنی چاہیے, اور ہر چیز پہ اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں پہ بھی ہم ایک دوسرے کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے
0: اور اتفاق میں رہنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم جائیں گے اپنا چودھری شوکت صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟
7: جی بالکل، جو بھائی مجیب جو ہے نا، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، اور دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے ان کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. نائکو پہ جو ہے پہلے جاتے تھے رسید لے کے وہ انٹر ہو جاتے تھے، اب رسید نہیں ہے. صرف چینجنگ یہی آئی ہے کہ جن کے پاس کارڈ ویلڈ ہوگا وہ جا سکتے ہیں، جن کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ جا سکتے ہیں، جن کے ساتھ ڈینش پاسپورٹ کے ساتھ لیگل کارڈ ہے وہ جا سکتے ہیں. تو کوئی کسی کو روکا نہیں ہے. یہ غلط انفارمیشن ہوتی رہتی ہے، غلط بیانات آتے رہتے ہیں فیس بکوں پہ، ٹک ٹاک پہ، یہ نہیں ہے بات. بالکل پاکستان میں کوئی انٹری منع نہیں ہے، سب جا سکتے ہیں. اور دوسرا، یہ بھائی مجیب نے جو بات کی ہے کہ نادرا کے حوالے سے، پاکستان ایمبیسی کو نادرا کے لیے یہ بالکل کمیونٹی کے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنا چاہیے. ہمیں کمیونٹی کو مل کے یہ حل کروانا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے. اور بالکل اگر ناروے میں ہو سکتا ہے تو ڈنمارک میں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت پرابلم ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لے، ایسے نہیں، فلان جگہ سے جا کے کروا لے، فلان جگہ سے جا کے کروا لے. پاکستان ایمبیسی ہے، پاکستان کا کارڈ ہے، پاکستان کے ڈاکومنٹ ہیں، تو پاکستان ایمبیسی میں کیوں نہیں ہو سکتے. وہ ہمیں چاہیے، مل کے ہمیں سب نے مل کے اس پہ ورک کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے.
0: تو یہ آپ مجیب صاحب اور اپنا شوکت چودھری صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ جب ہم نے مطالبہ کیا ہوا کہ ایگزمپشن کی مہر لگنی چاہیے تو یہ سارے پرابلم حل ہو نہیں جاتے؟
7: رائے صاحب بالکل، جو آپ نے کافی دفعہ بات بھی کی ہے، لیکن اب جو بات کر رہی ہے کارڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے. چلو مور کی بھی بات ٹھیک تھی، ویزا لگ جاتا تھا چلے جاتے جن کو پرابلم تھی، اب لیکن کارڈ ایک پرماننٹ کافی عرصے سے جب مل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو بندہ یہاں آ جائے، آ کے جو ہے جو پرابلم، جیسے پاسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پاسپورٹ اب جائے ایمبیسی میں جاتے ہیں، جا کے پاسپورٹ اپنا جو ہے نا کرواتے ہیں، ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح نادرا کا کارڈ بھی ہو جائے، بندہ آ جائے تو نادرا کا کارڈ جو ہے نا، جو پرابلم تھوڑی سی ہوتی ہے اصل میں کمپیوٹر میں جا کے، وہ کمپیوٹر کی پرابلم ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتا. ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر میں ایسا وقت نہیں ہوتا، ایسا ٹائم نہیں ہوتا، ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو جب بندہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں ہے پراپر طریقے سے. تو یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. کمیونٹی کے لیے پاکستان ایمبیسی کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ ہمارا حق بھی ہے. ایک
6: دیکھیں جی، ناروے میں ایسا ہے کہ جن جو لوگ ایم آر پی پاسپورٹ بناتے ہیں انہیں کو ٹریننگ دے دی گئی ہے نادرا کے کارڈ کی، یعنی کہ ایک ہی بندہ وہ دونوں جو کام ہے وہ کر رہا ہے. اور ان کو بھی چاہیے، پاکستان ایمبیسی کو بھی چاہیے ڈنمارک جو کوپن ہیگن میں ہے، ایسا بندے کے لیں کہ جو کہ دونوں کام کرے. اور دونوں کام کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو وہاں پہ کوئی لائنیں نہیں لگی ہوتی کہ پاسپورٹ ڈیلی کوئی 500 پاسپورٹ بن رہے ہیں، 500 کارڈ بن رہے ہیں. تو وہ دونوں بندہ، ایک ہی بندہ نادرا کا، وہ دونوں کام کر سکتا ہے. اس کو ہمیں باقاعدہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ اس بندے کو ٹریننگ دی گئی اور ٹریننگ دینے کے بعد اس کو سسٹم دیا گیا. اور اس میں، اور ناروے میں لوگ دیکھیں، ناروے میں 50,000 لوگ ہیں، یہاں پہ 35,000 بندے ہیں، یہاں پہ 35,000 بندے. آپ ناروے جائیں اگر کوئی مشکل پیدا آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ایمبیسی ہر وقت نارا لپا لگاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیسی اس وقت کمیونٹی کے لیے زیرو کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے نادرا کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے ہمیں مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، کئی جگہ جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ نادرا کا بندہ، نادرا کا بندہ، کیونکہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا. میرے جیسے بندے سے بھی کسی وقت کمپیوٹر پہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. تو میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم مل کے، اور آپ رائے صاحب کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، ہمیں مل کے یہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا جی کریں گے، اچھا جی ملاقات کریں گے، نہیں، ہم نے اس کا ریزلٹ لینا ہے اور اپنی عوام کو
0: اس کا ریزلٹ لینا ہے اور عوام کو بتانا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. آغا صاحب، آپ کے پاس بھی زندگی کا بڑا تجربہ ہے اور بہت سارے مراحل سے آپ گزرے، اور آخر میں کمیونٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟
4: بات یہ ہے جی، وہ سب اگر ایک مٹھی ہو کے چلیں گے نا تو کامیابی آپ کے پاس ہے. اگر آپ بکھر کے جائیں گے تو بس آپ کٹتے جائیں گے. تو مقصد یہ ہے، ہماری یہاں کمیونٹی میں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں بہت اتفاق ہے، پیار ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. بیچ میں کوئی اگر ایک آدھ بندہ ایسا آ بھی جاتا ہے جو کہ اس راہ میں رکاوٹ بنے تو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن کیونکہ جیسے کہ مجیب صاحب ہے، میاں صاحب ہے، شاہ صاحب ہے، شوکت صاحب ہے، سب لوگ، آپ ہے، راجہ صاحب آپ ہے، آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ نئی نسل کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں, تو لہذا ان کوئی بھی مسائل ہے نا تو وہ امبیسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک بندہ لایا جائے, یا جیسے کہ بھی مجیب صاحب نے کہا کہ ناروے میں ایک ہی بندہ دونوں کام کر رہا ہے, تو یہی چیز یہاں کوپنہیگن میں بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا میری تو رائے یہی ہے کہ ٹھیک ہے امبیسی میں لوگ آتے ہیں, اب وہ ان کا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, 2 سال 3 سال جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن اگر خوش اسلوبی سے کام کریں گے, پیار محبت سے کریں گے تو ان کا بھی احترام رہے گا اور امبیسی کا بھی معیار اونچا رہے گا.
0: اگر سب جی. کام ہوا ہے تو اسی لیے ہمارے تعلقات ڈینش گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستان کے اور ڈنمارک کے بڑے اچھے ہیں. کیٹاگری 5 پہ ہم نے بولا تھا ذیشان کو, وہ بھی کام جی. کر رہا ہے. تو شاہ صاحب آخر میں آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں, پروگرام کو کلوز بھی کریں. چودھری شکو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مجیب صاحب ہیں, آغا صاحب ہیں, میاں صاحب چلے گئے. جی شاہ صاحب.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے بڑا مسئلہ جس کا ابھی مجیب قریشی صاحب نے بات کی ہے, میں اسے اگری کرتا ہوں, لیکن جب تک ہم سارے جو اس ریڈیو پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب لوگ ایک کانفرنس نہیں کرتے, ایک جگہ اکٹھے ہو کر ان مشکلات کا حل دیکھیں, ہم نے خود نکالنا ہے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بلیم گیم دیں گے تو اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یہاں ڈنمارک کی گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیٹیگری 5 سے نکالیں, ہمارے لیے پیزا ویزے کی کیسے کیسے پرابلم ہے, جیسے کہ یہاں کے آئین میں باقاعدہ ہے. آپ بہت سروس فارن منسٹری کو ٹیلی فون کر کے جائیں کہ میری جو انشورنس ہے وہ پاکستان میں گیلا نہیں کرتی, اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سیالکوٹ میں جا رہا ہوں, گجرات میں جا رہا ہوں, لاہور میں جا رہا ہوں, اسلام آباد, یہ علاقے وہ ہیں جس کو بہت سروس فارن منسٹری گوکھنت کرتی ہے کہ یہ وہاں یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں, تو ان علاقوں کا نام لے کے جاتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ انشورنس والوں کو آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ آپ کی بیماری کے پیسے ہر چیز کے بندوبست آپ کو کرتی ہے, جو ہم رائزر فار سیکرنگ کرتے ہیں. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم اکٹھے ہو کر اس گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے, ڈنمارک کی گورنمنٹ کو, تو اس وقت تک حل نہیں. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان امبیسی کو ایک چارٹ جو ہے وہ ایشو کرنا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے پاکستانی ڈینش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, کتنے پاکستانی ڈیول پاسپورٹ ہولڈر ہیں, یہاں پہ کتنے جو ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر, یہ انفارمیشن ان کو دینی چاہیے. کیونکہ ڈیول اگر ڈینش نیشنل پاکستانی ہیں تو وہ بھی, اگر ڈیول نیشنل نہیں تو وہ ویزا تو پاکستان کا لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, میں نے تو ایزی کام کیا ہوا ہے, میں نے تو 10 سال کا پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ تا عمر میرا بن چکا ہے, وہ میں نے رکھا ہوا ہے, مجھے تو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں, نہ وہاں پراپرٹی خریدے کی نہ یہاں. ہمارے لوگ ہی جو ہیں, اگر مجیب قریشی جا رہا ہے یا آپ جا رہے ہیں ایز اے کمیونٹی کے, تو میں جب امبیسڈر سے ملوں گا یا پاکستان میں کسی سیاسی سے ملوں گا تو غبیت کرنا میرا کام ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ چھوڑو جی, ان کے پیچھے تو 10 بندے نہیں ہیں, آپ رہنے دیجیے, ہمارے اوپر یہ ہے, ہماری وہاں کی شرائط کیا گورنمنٹ کی, تو یہ ڈیو نیشنل والوں کو یا اس طرح کے کارڈ دینے والوں کو نقصان ہے, تو یہ خود بھی ہم لوگ نہیں بننے دیتے. تو لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں منیر صاحب کا, چودھری شوکت صاحب کا, مجیب قریشی صاحب کا, آغا صاحب کا اور آپ کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا. لیکن امید یہ کرتا ہوں کہ یہ جو کیٹیگری 5 ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے, اس پہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ایک میٹنگ بلانی چاہیے اور اس کے اوپر کمیونٹی کے فائدے کے لیے بات کرنی چاہیے. جی راجہ صاحب, سب کا شکریہ,
0: آپ کا بہت شکریہ, چودھری شوکت صاحب آپ کا شکریہ, آغا صاحب, میاں صاحب, مجیب صاحب. تو چلتے چلتے ایک نعرہ لگا لیتے ہیں, پاکستان
10: زندہ باد. یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،